abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Pati omuyisa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereziya akatiriko omutukuvu, n'okusekimu okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.

0: mwasuze mutya nno basibo ne bannyabo beebaza okwekumira kredi yaffe enganzi 94.4 FM enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo mu studio enkya ya leero nze Father Frank Mutebi okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero nga nze ntudde mu studio za Radio Sapiencia kugabana naawe ekigambo kya Katonda kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Mwasize mutya abawulirize byaffe aba Radio Sapiencia. Amanya nze Namakula Benedetti, ndi mu kibiina eky'omukaaga nga nva ku ssomero erya St John Baptist Primary School Kisugo. Leero lwakutaano, essomo esooka lye tusoma mu kitabo kya Ezekieri omulanzi. Omukama yajja gye ndi n'ampita n'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, genda olumirize Yeruzaalemu emisango gyakyo egikyonoonye. Yogera nti, Omukama Katonda agamba bw'ati, olulyo n'ekikamu ozaalibwa bya mu nsi ye Kanani. Kitaawo yali Muamori ate nnyoko nga Muwatiti. Mu kuzaalibwa, olunaku lwennyini lw'azaalirwako tewali muntu n'omu wa kusalakalira oba okukunaaza n'amazzi akutukuze, yadde okusiiga omunnyu oba okuzingirirako akagoye. Tewali n'omu akusaasira kukolera ebyo. Walekebwa eyo ku ttale, tewalinga omuntu ateetaagibwa kuviira ddala ku nnaku lw'azaalirwako. Nze nnali ntambula ne nkulaba ng'oyaziiranira mu musaayi gwo, ne nkugamba nti, newandibadde olyawo ovulubanye mu musaayi, beera mulamu okulenga omuddo ogw'oku ttale. Wagenda weeyongera n'okula ng'otuuka ku myaka egy'okufumbirwa. Watuuka n'okubunduka amabeere n'enviiri nga zikuze, naye ng'okyali bwereere. Era bwe nnali ntambula ne nkulaba, olwo obudde bwo bwali butuuse nga ky'ekiseera mw'oyinza okwagalirwa. Nakwanjulirizaako ekirenga ky'omunagiro gwange okukwogereza, ne nkubikkirira ng'oli awo oli busa. Ate nze neeyalirira ne nkola naawe endagaano, Omukama Katonda ye yayogera, olwo n'ofuukira ddala wange, nakunaaza n'amazzi ne nkutukuzaako omusaayi ne nkusiiga omuzigo. Nakuwa ebyambalo ebitoneddwa obulungi ne nkunaanika engatto z'amaliba amalungi ennyo. Nakusiba ku mutwe ewuzi ennungi ne nkuwa n'omunagiro ogwa liri. Nakwambaza amayinja ag'omuwendo ne nkunaanika ebikomo mu mikono n'omukuufu mu bulago bwo. Nakuwa empeta z'omu nnyindo n'ez'omu matu. Nakutikira ku mutwe engule etemagana, wenna n'ojjula zaabu ne ffeeza. Ngoye zonna z'oyambadde nga zitemagana, zitoneddwa liri mwereere. Emmere gye walyanga bwe buwunga obw'engano esinga obulungi, omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Wagenda okula ne weeyongera n'obubalagavu, n'otuuka n'okubeera n'abakyala. Tutumuli obubalagavu bwo olyabuna mu mawanga, anti bwali butuufu ddala, kubanga nze nnali nkulungiyizza ntyo n'obulungi bwange. Mukama yayogera, ekitalo obulungi bwo bwennyini bukusiriwazza, ne weeyamba ettutumulyo okwefuula malaaya. Obukaba bwo n'obulaga buli muyise yenna, kyokka nze nja kujjukira endagaano gye nnakola nawe ng'okyali muwala, era ndikuba naawe endagaano erisigalawo ennaku zonna. Bw'otyo n'ojjukira, okwatibwe n'ensonyi ate mu kuswalako obuleko n'ekyoyogera, ng'olaba nkuddiddemu ne nkusonyiwa ebyo byonna by'okoze, Omukama Katonda yayogera. Ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. obusungu bw'obukakkanya ayi mukama onkubagiza
2: obusungu
1: bw'obukakkanya ayi mukama onkubagiza
2: obusungu bw'obukakkanya ayi mukama onkubagiza
1: Katonda yandokola neesiga sitya kubanga omukama gemaanyi gange ettendo lyange ye andokola ekiddibwamu
2: obusungu bw'obukakkanya ayi mukama okubagiza
1: musenanga n'essanyu amazzi mu nzizo z'omulokozi mutendereze omukama mukoowoole erinnya lye ebikolwa bye mu mawanga ekiddibwamu
2: obusungu bw'obukakkanya ayi mukama okubagiza
1: mwatule nti erinnya lye lya kitiibwa mumuyimbire omukama kubanga akoze ebyewuunyisa ensi yonna ategeere leekaana sagambiza gwe atudde mu Siyooni kubanga omutuukirivu owa Isirayiri omukulu ali wakati mu ggwe kiddibwamu
2: obusungu bw'obukakkanya ayi mukama okubagiza

0: linyeri ya pachi linyeri ya mwana linyeri ya mwoyo mutukirivu
1: amen
0: nema yo mukama Yesu Kristu nokwagala kwa Katonda nokusechimo kwa mwoyo mutukirivu bibere na mwemwe na
1: nawe bibere nawe
0: abolugando ralero tukuza olunakulu mutulizi Maximilian Kolbe ngono yali munadini wechibina chaba Franciscans convention abasinga betumanyinga abali munyonyo yali azaalibwa mu nsi ye Poland kitumujjukirako ekyamaanyi ennyo yayagala nnyo nyaffe Bikira Maria era n'amuwandiikako ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku nyaffe Bikira Maria yagwa munda nga taliimu kitaliko kibitisikire n'olw'ensonga eyo Maximilian Kolbe yafuuka omujulizi ng'awaayo obulamu bwe ku lwa musibe munne yali agenda okuttibwa mu nkambi z'abo be baali batta mulembe ogwo Musemataro mulembe kwa mwaka gwa 1941 bebamusiba ate abasibe byali nabo mbali bamulonzemu batibwe ye n'agamba oyo muleke engeri gy'alina famire mutwale muze mfe bwatyo n'awaayo obulamu bwe n'afa ku lwa munne olw'omukwano Kristu gwatugamba nti nno okumukwano ogwo ogutuusa okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abalala gwe mukwano ogwo mukama ffenna gwatuyitira nga tujjukira Maximilian Kolbe twebuuza ekyo omukwano gwaffe eri bannaffe gwa ngeri ki abooluganda tweyatulenga bwe tuli aboonoonyi kiryoke tusaanira okusoma obulungi emisa eno neetondera Katonda omuyinza buli kantu
1: nawe baganda bange nti nnoonye nnyo
0: mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mutakola Gwe tuguma okuyita erya kitaffe tuukiriza mu mitima gyaffe omwoyo gw'abaana abeebonanye tusaanire okuyingira mu busika bwe watulazaanya tukikusaba nga tuyita mukama waffe Yesu Kristo omwana wo aliwo awangaala n'alamu n'amu n'alina mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: amiina.
2: Wali mulungi nnyini naye gwe weefuula omwenzi. Bwe tusoma mu kitabo kya Ezekiel omulanzi 16. Omukama yajja gye ndi nampita nga ngamba nti omwana w'omuntu genda olumirize Yerusalemu emisango gyakyo ekyonoonye. Yogera nti Omukama Katonda agamba bw'ati, olyo n'ekika muzaalibwa bya mu nsi ye Kanani, kitaawo yali mu Amori ate nnyoko nga mwatiiti. Mu kuzaalibwa onaku lwennyini wazaalibwako tiwali muntu n'omu wa kusalakalira oba okunaaza n'amazzi okutukuza yadde okusiiga omunnyo oba okuzingirako akagoye. Tewali n'omu akusaasira kukukolera ebyo. Walekebwa eyo ku ttale walinga omuntu ateetaagibwa okuviira ddala ku nnaku wazaalibwako. Nze nali ntambula ne nkulaba ng'oyaziiranira musaayi gwo ne nkugamba nti newankubadde oli awo ovulumanya omusaayi beera mulamu okulenga omuddo gw'oku ttale. Wagenda weeyongera n'okula ng'otuuka ku myaka egy'okufumbirwa, watuuka okubunduka amabeere n'enviri nga zikuze naye ng'okyali bwereere. era bwe nali ntambula ne nkulaba. Olwo budde obwo bwali butuuse nga ky'ekiseera mw'oyinza okwagalirwa. Nakwanjulizaako ekirenge ky'omunagiro gwange okwogereza ne nkubikkirira ng'oli awo oli busa. Ate nze neerayirira ne nkola naawe endagaano, Omukama Katonda y'ayogera. Olwo n'ofuukira ddala wange, nakuwaana amazzi, nakunaaza n'amazzi, ne nkutukuzaako omusaayi, ne nkusiiga omuzigo, ne nkuwa ebyambalo ebitoneddwa obulungi, ne nkunaanika engatto z'amaliba amalungi ennyo. Nakusiba ku mutwe ewuzi ennungi, ne nkuwa n'omunagiro ogwa liiri. Nakwambaza amayinja ag'omuwendo, ne nkunaanika ebikomo ku mikono n'omukuufu mu bulago bwo. Nakuwa empeta z'omu nnyindo n'ez'omu matu. Nakutiikira ku mutwe engule etemagana, wenna n'ojjula zaabu ne ffeeza. Engoye zonna z'oyambadde nga zitemagana, zitoneddwa na liiri mwereere. Emmere gye walyanga nga buwunga bwa ŋŋaano esinga obulungi, omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Agenda okula ne weeyongera n'obubalagavu, n'otuuka n'okubeera n'abakyala. Ettutumu ly'obubalagavu bwo lyabona mawanga, anti bwali butuufu ddala, kubanga nze nali nkulungiza ntyo n'obulungi bwo bwennyini. Bwakusiruwaza. Ne weeyamba ettutumu lyo okwefuula malaaya, obukaba bwo n'obulaga buli muyise yenna. Kyokka nze nja kujjukira endagaano gye nakola naawe ng'okyali muwala, era ndikuba naawe endagaano esigalawo ennaku zonna. Bw'otyo nno jjukira okwatibwe n'ensonyi, ate mu kuswala kwo obuleko ekyoyogera, ng'olaba nkuddiramu ne nkusonyiwa ebyo byonna by'okoze, Mukama Katonda y'ayogera. Ebyo muwulidde ebigambo bitukuvu. Ekiddibwamu, obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama nkubagizza. Katonda yandokola. Nesiga sitya, kubanga Omukama ge maanyi gange, etendo lyange. Yandokola, ekiddibwamu, obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama nkubagizza. Munaaseranga n'essanyu amazzi mu nzizi z'omulokozi. Mutendereze Omukama, mukoole erinnya lye, ebikolwa bye mawanga. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama nkubagizza. Mwatule nti erinnya lye lya kitiibwa. Muyimbire Omukama kubanga akoze ebyewuunyisa. Ensi yonna etegeere. Leekaana, sagambiza, gw'atuula mu Siyooni, kubanga omutuukivu wa Isirayiri omukulu ali wakati mu ggwe. Obusungu bwo bukkakkanye, ayi Mukama nkubagizza. Oluganda situke twanirize evanjiri.

0: baganda baine banyina zemwe gaili katonda pati omeza avuli kanto. Asime kitambiro kino nze namwe kitumuweereza.
1: Omukambe ekitambiro ekyasiime akigye emikono gya kitwale. Kibiremu erinnya lyetendo n'ekitiibwa nabe kitugase awamu n'ekereziya lino mutukuvu.
0: Ayi Mukama, ebirabo by'ekereziyawo bisiime. Obiwaddeyo lwa kisa ne biweerezebwa era olw'obuyinza bwo gwe obifuula ekyamagero eky'okulokoka kwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwateekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantisa wannaku. Be okwebaza bulijjo na buli wantu. Anti omutuukirivu omujulizi Maximilian Kolbe bwe yayiwaawo omusaayi gwe olw'okwatula erinnya lyo. Yakola nga Kristo bwe yakola, yalaga nga bw'oli ow'ekitalo abadde omunafu omufuula omuzira nnamige atalina maanyi omufuula w'amaanyi n'aba namujulizi ng'oyita mu Kristo Mukama waffe. Naffe nno nga tusaaye kimu ne bamalayika bonna ab'omu ggulu eno mu nsi tukugulumiza bulijjo nga tutenda ekitiibwa kyo awatali kuweera nti mutuukirivu,
1: mutuukirivu, mutuukirivu. Omukama Katonda wa magye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
0: Hosanna
1: waggulu, eyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
0: Kitoofu, ayi Mukama oli mutuukirivu gwe nsobola y'obutuukirivu bwonna, tukwegayidde ebirabo bino biweeko omwoyo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kw'esiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeeramu. Era bwe baamala okulya ekyekiro nadda ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange okwendagaana empya ate olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
1: Tulangira okufaako, ayi Mukama, twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okuba n'okuzuukirako kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza fe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo. Mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira ayi Mukama kereziya bunye nkulungu ensi mukize n'okwagalana wamu ne Papa Pireo XII n'omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mbu na ddiini. Jukira omuweereza wo Ssanyu Kyoise ave mu nsi yagye ewuwo nga bwamufaananya omwana wo mu kufa mufaananye ne mu kuzuukira okwennyini. Jukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gy'oyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira naffe bonna be wagiriira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayidde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maria omubeereva omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga Mukama waffe atukuutira eby'okutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwe n'atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byayagala bikolebwe mu nsi
0: nga bwe bikolebwa mu ggulu, otwemere yaffe ya buli lunaku,
1: otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolera obubi, tututwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tuve mu ddembe, tujirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna. Tebenkera atali kutabukana kumu nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe Kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe naye amaaso go gazokkiriza kwa kkereziya wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Gwe yawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. Uno akaliga ka Katonda una jawe bibi byensi. Besimi abayitiddwa ku mbaga ya kaliga.
1: Ayi Mukama, siwende kuyingira omwange. Olegera bwogesi
0: kirambo, omwoyo gwange. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.